0: Радиосамур.онлайн. Radio Samur.
1: Hi, I'm Somber.
0: Radio Samur.online.